دەرمی دەیناڵاند لە زەخمی تیشە دیتان چخاچێک کرا بە سەرما وتیان چێ بووە داویە لە ڕیشت وتی ئەو کەسەی دەنووست لە ژێر سێبەرمە

لەگەڵ یارومەی لە گوێی ڕووبارێ شەقەی ماچ و مووچ پڕکا دەرودەشت لەسەر ڕان یار جار جار و نەوزێ بە تون و تەبەس گەر ناچمە بەهەشت